ens gang, og der som vangen bliver lang, så husk at snart klimter klokken for dig, ding ding dang. Så længe hjertet kan slå, så længe skuden kan gå, så længe solen den glitter i bøgerne blå.